minister, but no one knows what's in my world.

rock.

Jag sitter jag och glim. Ingen knackar på min dörr. Telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här när vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkris i det här programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga att ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt, men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Mm. Alltså det här är ett värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Men ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut en rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har, både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag, att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Nej, vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider precis. I så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.
3: Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att jag kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här, egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, ja, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får vi väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det inte är något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om du ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan.
0: Så. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser som räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mer humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att bo?
2: Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är ju naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det har varit en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså, det höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen Precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Grundarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting? Och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja, mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga, ja, där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den äkligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller, ja, kalla det vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundby och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten, och de är inte på någon så att säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mer organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen, utan man stödjer den från den.
1: Man stödjer det lokala, jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet. Undbyn är ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger. Det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna. Kommunen stödjer det. Och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis. Kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut

0: är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerarlöner relativt sett. Och jag ska inte trampa en officerare på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
1: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
2: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
2: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
2: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
1: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
2: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
1: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
2: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis vara positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
2: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
2: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
2: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
1: tack
0: har lyssnat
1: till
0: på...
1: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
2: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Merci beaucoup. Yeah.

välkomna till programmet Soul Connection. Ja, som ni säkert förstår av programnamnet så är det en himla massa soul vi kommer att bjuda på i det här programmet. Vi varvar lite av innehållet och ibland kanske vi till och med klampar över på funk eller discogården. Men en sak är säker, vi ska ha ena foten kvar på solens mark. Idag så är det inte varannan damernas utan varje damernas vi kommer att bjuda på. Och vi öppnar med, ja, drottningen av soulmusik, Aretha Franklin.

Aretha Franklin alltså, framvald som nummer ett faktiskt på de bästa sångarna någonsin. I alla fall enligt tidningen Rolling Stone. Hon var också den första kvinnliga artisten att bli invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det här 1987. Hon har figurerat på bland annat Columbia, Atlantic, Arista och sen också Aretha Records. Där man har huserat hennes olika alster. Och ja, vad kan vi mer säga om Aretha? Hon kommer definitivt komma tillbaka, så håll i hatten ni som sitter där ute och väntar på mer Aretha Franklin. Nu var det kanske lite att skjuta sig själv i foten att öppna dagens damernas då det kommer till Soul Connection-programmet med just Aretha Franklin. Men vi försöker väl fortsätta i någorlunda schysst jämn takt, och vi går över till Gloria Jones härnäst med inspelningen av Tainted Love från 1976, som har blivit tolkad av en rad olika artister lite närmare i tiden. Men här alltså Gloria Jones.

Tainted Love med Gloria Jones. Och Gloria Jones, hon skrev ju faktiskt under en pseudonym, Laverne Ware. Det här för Motown Records. Hon skrev mycket musik till andra artister genom åren, bland annat The Supremes, Marvin Gaye, Diana Ross, Gladys Knight and The Pips och The Commodores. Men vi fortsätter med damernas här i Soul Connection och vi går den här gången över till Betty Wright med Clean Up Woman.

Betty Wright med Clean Up Woman. Och är det någonting som de flesta av damerna har gemensamt i den här upplagan av Soul Connection, så är det att de är faktiskt, ja, enligt Betty Wrights recept, de är rena. Och då menar jag att de har inte trillat dit på alkohol eller drogsvängen som många, många andra artister har gjort under årens lopp. Och det innebär att många av de här damerna, de är fortfarande i livet. Och Betty Wright är en av dem. Vi fortsätter med Ann Peebles härnäst i I Can't Stand the Rain.

and Peebles, återigen en dam som är vid, ja, vigör i alla fall. Kanske inte den bästa av vigörer, men hon är i liv, så kan vi säga. Hon fick en stroke 2012 och därefter la hon ner musikkarriären, men hon är som sagt fortfarande vid liv. En dam som har figurerat mycket senaste åren i annan typ av populärmusik, då många olika hiphopartister har samplat den här damen. Bland annat RCA och Wu-Tang Clan. Vi går vidare i den här potpurin av damer som framför soulmusik. Det är, ja, mycket känt, men förhoppningsvis också lite som är okänt för er där ute. Upp härnäst, där hittar vi Bobby Lynn med Earthquake.

Earthquake med Bobby Lynn fick vi där. Och soulmusiken i sig, om man ska analysera den, är ju som många andra genres en sammansmältning eller en potpurri av andra genres. Det är väl framförallt de svarta musiktraditionens mest bärande grenar som här har smält ihop. Det är sakral gospel blandat med profan rhythm and blues som har gett uppsåt till denna soulmusiken som vi hyllar i den här programserien. Vi hörde just Bobby Lynn med Earthquake och vi går över till en melodi som kanske har ena foten i discohörnan med Candy Staton här och Young Hearts Run Free.

Candy Staton med Young Hearts Run Free. En gammal discoklassiker som kanske många där ute av rätt ålderskategori har dansat till på högstadiediskot en gång i tiden. Ja, som sagt, var så länge ena foten är kvar på soulmark så kör vi på. Och i det här programmet så går vi alltså idag igenom inte varannan damernas utan varje damernas. Då vi hyllar alla souldamer där ute. Och vi fortsätter med Carla Thomas i A Love of My Own.

Carla Thomas i en lite äldre soulbeat. Carla Thomas, hon föddes 1942 i Memphis och var en av de viktigaste sångarna inom den så kallade Memphis-soulen. Hon kallas för The Queen of Memphis Soul och är dotter till R&B-sångaren Rufus Thomas. Vi fortsätter här med en till dam givetvis. Cheryl Lynn hittar vi denna gången i All My Lovin'.

Cheryl Lynn som alltså hade en ganska stor hit en gång i tiden med en discolåt, Got to be Real, från 1978. Men här hörde vi alltså All My Lovin' med den här Cheryl Lynn.

Vi hörde tidigare i programmet Aretha Franklin och jag lovade att vi skulle återvända till denna drottning av soul. Och det gör vi här och nu. I never loved a man the way I love you med Aretha Franklin.

Never loved a man like the way I love you med Aretha Franklin, så heter den, ja. Och vi fortsätter i den här lilla programtiden med damer givetvis. Vi har kommit fram till Denise Williams den här gången med låten Free.

Denise Williams, en av många damer i raden i det här programmet som alltså fortfarande är aktiva. Denna Denise Williams, hon har haft en rad hits faktiskt, bland annat den här Free från 1976, låten Silly från 1981 och Let's Hear It for the Boy från 84 och även It's Gonna Take a Miracle från 82. Många rader hits har resulterat i att hon har plockat upp en hel del Grammy-nomineringar och även Grammy-vinster. 12 nomineringar och 4 stycken sådana här Grammy-vinster har hon vunnit under årens lopp. Och vi fortsätter med Lorraine Chandler med låten I Can't Change.

Lorraine Chandler med I Can't Change. Det var faktiskt tänkt att den här Lorraine Chandler skulle stå för sången på titelmelodin till James Bond-filmen Man lever bara två gånger. Men så blev det inte, och det blev en inspelning, kan jag väl säga. Och den här inspelningen finns kvar någonstans på en bortglömd vinylskiva. Och är säkert värd jättemycket pengar idag. Men det var ju Nancy Sinatra, om jag inte kommer ihåg fel, som stod för signaturmelodin till den Bond-filmen istället. Nåväl, vi går vidare till nästa dam i ordningen i den här upplagan av Soul Connection, där vi bara spelar damernas den här gången. Och Marlena Shaw hittar vi upp härnäst i California Soul.

Jag har sagt det förut, jag säger det igen, ytterligare en dam som fortfarande är i livet och aktuell. Marlene Shaw, hon föddes 1942 och är alltså fortfarande aktiv vid 72 års ålder. Och jag vet inte om det är någonting med det rena levernet som kanske kommer ifrån uppfostran med gospelmusiken eller vad den nu egentligen har att göra med det. Det kan jag inte sätta fingret på. Men de lever som de lär, till skillnad från många andra musiker. Dessa soldamer alltså. Marlene Shaw, hon började sin sångkarriär 1960 och ytterligare en dam i ordningen som har fått sin musik samplad senaste tiden. Det är framförallt hiphop-musiken som samplar från soulen till höger och vänster. Sen har man också hört denna Marlene Shaw lite grann de senaste åren i olika tv-reklamer runt om i världen. Så att det är något sånt här som fortfarande figurerar i periferin, även om det är bortglömt och ospelat i stora media överlag. Den här gången går vi vidare till Martha Reeves and the Vandellas i en dubbel påläggning. Vi kommer få höra Dancing in the Street och sedan I Say a Little Prayer med Martha Reeves and the Vandellas.

Martha Reeves and the Vandellas som har varit inne i många olika fack om man ska placera dem. Och de har spelat in allt från doo-wop musik till R&B, pop, blues, rock'n'roll och givetvis soul. Och Martha Reeves, återigen en av många damer som fortfarande är i livet. Hon har hunnit fylla 73 år gammal. Nåväl, den här programmet, alltså Soul Connection, som idag bjuder upp till varje damernas. Vi kommer börja avrunda och avsluta, och för en gångs skull med en dam som inte längre är i livet. Nina Simone, en dam som gick bort 2003 vid en ålder av 70 år, ska vi avsluta och avrunda dagens program med. Och jag har sagt att det är många av dessa souldamer som har blivit samplade inom nymodern musik, framförallt inom hiphoppen. Och den här låten, det är lite av en uppkryddad nymodern variant, en så kallad remix. Vi kommer få höra Nina Simone i en mindre lättsammare och lättsmält I Ain't Got No Life remix som avslutar det här programmet. Jag hoppas ni följer med nästa gång då vi är tillbaka med någon annan liten spin på soul-genren. Jag som har suttit bakom spakarna och styrt det hela heter Henrik Lillprinsen Lindfors, och jag säger väl på återhörande.

praises throughout the night. Giving the praises all through the night. Greetings and love, välkomna till ett nytt avsnitt av Rasta Reggae Radio 98,2 som sänder här uppifrån norr. Och rösten som ni hör, den tillhör mig, Tord Asher. Jag kommer vara DJ Selecta ikväll. Hörrni, jag måste bara först, jag såg en dokumentär här, Holding On To Ja av Harrison Stafford. Och jag hörde en beskrivning av reggae som jag tyckte var fullkomligt genialiskt talande. Jag skulle vilja dela med er av den. Och det var så här att varför reggae är så omtyckt är för att det är ljudet av det mänskliga hjärtat in harmony. Jag översätter det där korrekt. Typ, why reggae so loved is because this is the sound of the human heartbeat at ease. Eller hur? Rasta music, heartbeat music. Hörrni, vi ska börja sändningen här med Win Gordon med låten Kujo Hoy. Och gillar ni den här låten så ber jag er kolla in albumet African Shores. Gillar ni artisten Rico så rekommenderar jag också att kolla in den här artisten Win Gordon. Han sjunger inte, han spelar trombon. Kanske andra blås också. Men här kommer i alla fall Win Gordon med låten Kujo Hoy med Aswad.

Roots. Hörrni, på tal om Roots så fortsätter vi med lite Roots här i formen av The Heptones med låten I Shall Be Released från albumet Party Time.

doftar hon The Heptones med låten I Shall Be Released. Vi fortsätter bland med The Heptones och då ska vi spela låten In The Groove. Rusty Reg Radio 98,2.

Sweet tune där. The Jamaicans med låten I Believe in Music, I Believe in Love. Yes. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. See? Teaching of Rasta. Vi ska fortsätta höra med Eric Donaldson med låten Penny Farting.

Där hör ni Eric Donaldson sjunga låten Penny Farting. Vi ska fortsätta med Dobby Dobson med låten Oh My God, Are You Satisfied?

Dobby Dobson med låten Oh My God, Are You Satisfied? Ska fortsätta han när Clint Eastwood gör en version av Linval Thompsons Fall of Fashion. Eller ni får rätta om jag fel. Jag tror att det är Linval Thompson som gjorde originalet. Kan det vara Clint Eastwood, kan det vara någon annan. Här kommer i alla fall en version av den låten. Clint Eastwood, Fall of Fashion.

Clint Eastwood med låten Follow Fashion. Jag tänkte vi ska fortsätta här med lite The Wailers då, och då kör vi låten Pass It On. Och då är det ingen mindre än Bunny Wailer bakom micken.

Och där hör ni då The Wailers med låten Pass It On. Uff, den här låten har ju verkligen lyrics, som vi säger. Live for yourself and you will live in vain. Live for others and you shall live again. Pass it on. Vi ska gå vidare här med lite Black Uhuru med min favoritlåt med dem. Och det är låten Emotional Slaughter.

Blessed Uhuru med låten Emotional Slaughter. Och för den som inte vet det, Uhuru är swahiliska för frihet. Hörrni, vi fortsätter sändningen här med Mystical Fire, låten Here I Stand. Rasta Music.

Hörrni, jag brukar för det mesta delen spela lite rootsy reggae här på Rasta Reggae Radio 98,2, lite tunghäfta där. Men nu ska jag köra en liten different style, och det är promo. Det är fortfarande absolut reggae-relaterat. Jag tycker att det är det i texten, sen är Capleton med på låten. Det är i alla fall promos låt Songs of Joy från White Man's Burden-albumet. Check it! Stereo!

Yes, Missa Like It, promo med låten Songs of Joy featuring då Capleton. Hörrni, jag var snurra runt på nätet och hittade den här, en Naomi Cohen som var helt okänd för mig, som jag senare fick lära mig av Stefan Trepkov att det är dottern till Tommy Cohen och Carlin Davis, och så enligt i hans egna ord att hon har bra reggae-gener, och det kan jag verkligen skriva under på, för här kör hon en El Shaddai, alltså då Jamalis klassiker, klassiska låt El Shaddai. En acoustic vibe här, live from levels. Så som sagt, Naomi Cohen, El Shaddai, acoustic vibe, live from levels.

Och där hör ni originalet då, Jamali med låten då El Shaddai. Hör ni, det är 10 minuter kvar, eller 9 minuter för att vara exakt. Och då vill jag avsluta med att spela 2 låtar från Marcus Gads and Tribes nya album Ready for Battle. Lyssna igen det här om dagarna. Riktigt bra kvalitet. Än en gång, starkt släpp från Marcus Gad. Och då ska jag spela låtarna The Leave och låten Long Term. Och efter det är ju tiden slut, så jag passar på nu och tackar för mig. Jag heter Tord Asher och hoppas ni har haft en trevlig lördagkväll och en fortsatt trevlig lördagkväll när sändningen är slut. Som jag brukar säga, lev i kärlek och livet kommer blomstra. En kärlek, Rastafari. Här kommer då Marcus Gad med låten The Leave.

Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är QUMF, Bodens kommun och Nordpolen.

Den här musiken är fantastiskt intressant för att den här låten gjorde jag för länge sedan. Och det var så Radio Rockline som alltså jag presenterar. Och vi kör då en låt med Cream som heter Sunshine of Your Love.

Ja, men det var som sången av Your Love. Och efterlåt med Cream. Och vi ska lyssna nästan då till en låt som heter White Room.

Det var så white room. Och vi ska gå vidare en tag och köra en låt som heter Strange Brew.

Ja, hon har klämt dem så hon visade framfötterna och körde loss efter Strängs bro. Och vi ska gå vidare med ett låt som heter I Feel Fine.

0: Ja, det är sign feel free. Och vi ska gå vidare och köra en avslutare.
1: Prata lite tillfälle.
0: Har
1: inte några
0: fler? Ja, det var så. Men feel free.
1: Den kommer ju snart.
0: Men feel free imorgon. Och vi ska gå vidare med en avslutare. Ja, ganska spännande låt. Spoonful.
1: Du får prata vidare för jag hittar den.
0: Ja.
1: Hur var det du hittade den? Ja, du får prata vidare.
0: Ja, det var så Spoonful jag tänkte lyssna på nu och det var svårt att hitta exakt hitta den låten. Den har vi gång nu i alla fall.
1: Ja,
0: nu kommer den.
2: You know, I can do Spoonful.

Ja, det här var så spånfull och det var en efterlåt och den är ganska lång. Men vi ska vända oss åt annat håll och så hitta en jazz som heter Creedence Clearwater Revival och nästa låt som heter Have You Ever Seen The Rain?

Ja, här gör Sing the Rain och vi ska göra en annan låt med Creedence Clearwater Revival och en låt som heter Fortunate Son.

Ja, kul med lite Creedence och vi har en låt till med Creedence. En låt som heter Run Through the Jungle. Den kommer nu.

Ja, vi ska gå vidare med nästa grupp här. Och ett band som heter Cat Heat. Och vi ska se vad vi kan bjuda på. En låt som heter Going Up the Country.

och svänget var Can't Heat, och vi ska gå vidare med Can't Heat. Jag tyckte det var bra låtar. Det var så Going Up the Country, men nu kommer låten över On the Road Again. Lyssna på den.

Det är alltså On the Road Again, och vi ska gå vidare med en låt som heter Let's Work Together.

Ja, det var så. Let's work together, okej. Okay. Tänkte köra någon låt, men det är kul det här. Och jag avslutar med programmet med turken, och vi tar turken nu. Hej då!

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit Bodens kommun, QUMF och Nordpolen. Ansvarig utgivare är Håkan Andersson.

Du lyssnar på Radio Active Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson.

Hej och välkommen till Night Flight 3.0, det oerhört populära radioprogrammet som sänds härifrån Radioactive Boden 98,2 och på webben på www.bodensradio.se.

Night Flight, kända och okända låtar. Ja, så var ju under, eller rubriken på programmet när det började sändas den 20 februari 1978 i P3. Och vi sände en hel del okända låtar, mest för att det var ingen som hade hört dem tidigare. Och i dagens program så kommer det bara att bli för min del okända artister och så kanske någon låt som man känner igen. Det får tiden utvisa, men vi börjar med den första okändingen. Det är Willie Clayton och Never Stop Loving You. This is someone else.

Willie Clayton från Chicago i USA med Never Stop Loving You. Helt okänd kan han ju inte vara, denne man född 1955, då han sedan 80-talet har gett ut över 25 album. Härnäst då, ja, då blir det Manuka Honey med Overcomer.

Overcomer med Manuka Honey. Och bandet Manuka Honey Band leds av Siobhan Brown. Och hennes influenser är James Brown, Sam Cooke, Joni Mitchell, Jill Scott och Roy Ayers bland andra. Overcomer hette alltså låten med Manuka Honey. Härnäst kommer Let a Man Be a Man med Miracle, Thomas, Dave Maskell och Franklin D.

Låt en man vara en man. Let a man be a man. En uppmaning från Miracle Thomas, Dave Mescal och Franklin D. Härnäst kommer då en låt som heter The Sun Will Rise Again. Det är Ronnie Harrell och Kenny Thomas som framför den här i Nightflight 3.0 som sänds från Radioactive Boden 98,2.

The Sun Will Rise Again med Ronnie Harrell och Kenny Thomas. Förr i tiden, på den gamla goda tiden, när skivor bara fanns på vinyl och eventuellt kassettband, så var det ju lätt att se. Det var artisten, det var låttiteln, kanske vem som hade skrivit låten och i bästa fall hur lång låten var. Numera så finns ju allting på internet, och då ser jag ju att Kenny Thomas är ju ganska känd. Han har ju släppt flera album, och 2016 så tog han över som lead singer i gruppen Living in a Box, som återuppstod, och då ersatte han ju Richard Derbyshire. Vad kan vi säga då om Ronnie Harrell? Jo, att han är en radiopersonlighet, och han har jobbat med Brand New Heavies till exempel, och han har framfört eller producerat flera kända låtar. Men jag ska väl grotta vidare i det hela och se om jag kan återkomma till dessa två herrar i något kommande program. Nu blir det en i alla fall låt som heter Living the Good Life tillsammans med Georgie B. Och gruppen heter The Groove Association.

Living the Good Life med The Groove Association featuring Georgie B. Georgie B står för George Bromfield och han var tidigare sångare i gruppen Second Image. Men nu gör han solokarriär och tillsammans med Groove Association gör han flera fartfyllda låtar som jag tycker är riktigt bra. MF Robots står för Music for Robots. Det är ett projekt grundat eller bildat utav tidigare medlemmarna Jan Kincaid och vokalisten Don Joseph från Brand New Heavies. Och här kommer de med låten Finders Keepers.

Du lyssnar på Nightfighter 3.0 med mig, Olle Dahlqvist. Och det var Finders Keepers med MF Robots. Ally Ollie Woodson hette en amerikansk sångare, för mig tämligen okänd tills jag började leta upp information om honom. Född 1951, avliden 2010, och mest känd var han kanske för sina 12 år tillsammans med The Temptations. Här hör vi honom i Do You Dance?

0: Yeah, that's it, baby. Just like that.
1: Ali Ollie Woodson och Do You Dance. Leroy O'Neill Jackson använde sig av artistnamnet Leroy Burgess. Han var tidigare med i gruppen Black Ivory från 70-talets början. Och de gjorde en del sköna saker. Jag ska se om jag hittar lite grann och spela. Men här är han solo och låten It's So Easy, You Can Do It i Nightflight 3.0 från Radioactive Boden 98,2.

It's so easy you can do it med Leroy Burgess. Härnäst kommer Space Capone och Veni, Vidi, Vici som ju lär betyda jag kom, jag såg, jag segrade.

Bene vidi vici me Space Capone. Och bakom Space Capone döljer sig Aaron Winters. Han är väldigt influerad av Earth, Wind and Fire, Michael Jackson och Bill LaBounty. Och musikstilen kallas för Blue Eyed Soul. Härnäst kommer Big Wilts och Island Nights.

Island Nights med Big Wills. Härnäst kommer London-baserade bandet Soul Talk med Is It Me You're Thinking Of?

Easy Way About You med Ashanti Munir. Hon kommer från Boston i USA. Och innan dess hörde vi Soul Talk med Is It Me You're Thinking Of. Så dags för en amerikansk funk- och rhythm and bluesgrupp som bildades sedan 1963 under eller med namnet Night Lighters. Numera heter de The New Birth, och vad vi ska lyssna på med dem är I'm Falling.

Här försvinner de iväg, The New Birth och låten I'm Falling. Nästa artist har jag ingen aning om mer än att han eller hon kallar sig för Leonard. Låten vi kommer att lyssna till här i Night Flight 3.0 heter Reach.

kända och okända låtar och olåtar. Här är Night Flight 3.0. Jag vill väl inte påstå att det är speciellt mycket av igenkännandets glädje i kvällens program. Men jag hoppas att ni tycker att musiken är bra. Som sagt var Leonard och Reach var det vi hörde. Och härnäst kommer Jared Grant som är född 1991 och kommer från Curaçao. Han har tagit sig till Amsterdam om jag har förstått allting rätt. Och vad han gjorde på vägen det vet jag inte från Curaçao. Men hans uppmaning är i alla fall take a long walk. Jared Grant.

Take a Long Walk med Jared Grant. Han som kom från Curaçao och tog sig hela vägen till Amsterdam, eller i alla fall till Holland. En annan artist som befinner sig i Holland, det är ju Freddie Lee. Han tycker att vi ska vara starka, och det gör han i och med att han sjunger låten Be Strong.

Keith Robertson och Can't Steal My Joy. Och innan dess Freddie Lee med Be Strong. Vi ska nu få lyssna till en spanjor. Han heter, eller han kallar sig för Nacho Valenciaga. Men det är ju inte riktigt vad han heter. Han är född som Juan Ignacio Sanchez Hernandez. Och han är född 1967 i Madrid. Ja, vad kan man säga om honom? Jo, han är multiinstrumentalist. Han har trakterat både trummor och sång och gitarr. Och nu är hans favoritinstrument bas. Och det vi ska lyssna till är en låt som heter Life med Nacho Valenciaga.

Det var två på rad. Först var det Nacho Valenciaga med Life. Och sen kom Golden Bridge och Leon Beal med I Can Prove It. Vi fortsätter här i Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2 med lite annan musik. Varför inte lyssna på Chidi och My Love Thang?

My Love Thang med Shidi. Hon residerar i England och började sin karriär med gospelmusik men har sen glidit över mera till soul och det som kallas för UK soul. Härnäst kommer en artist som heter Paris Bowens. Han lär, om jag har nu tolkat informationen på internet rätt, ha avlidit i sviterna av covid-19. Men innan han gjorde så hann han i alla fall spela in en låt som heter Berta. Och det gör han tillsammans med Stephen J. Collins och Dionne Marie.

Betta med Paris Bowens, Stephen J. Collins och Dionne Marie. Det verkar vara mycket gospelartister i kvällens Night Flight. Inte för att jag har bestämt att det ska vara så, utan jag har bara tagit låtar som jag tycker är bra och med relativt okända artister. Härnäst kommer då ytterligare lite gospel. Det är New British Gospel och den låt de har valt att framföra, det eller som jag har valt att framföra, är Lift My Hands.

New British Gospel med Lift My Hands. Nightfight 3.0 börjar närma sig sitt slut, men vi har några låtar kvar att bjuda på. Det närmaste blir a cappella sång. Motsvarigheten till svenska Real Group hittar man i Kanada och de kallar sig för The Nylons. Aktiva i omkring 40 år och släppte över 12 studioalbum. Det vi ska lyssna på nu är That Kind of Man med The Nylons.

That Kind of Man med The Nylons, den kanadensiska motsvarigheten till svenska Real Group. Nu kommer Ghosts of Our Former Selves, och det är ett gäng som kommer från London, São Paulo, Glasgow och Teheran. Och vad de kommer att bjuda på så här i Nightflight 3.0 är ingenting mindre än en låt som de har betitlat Night Church. Håll till godo, varsågod.

Night Church med Ghosts of Our Former Selves. Riktigt tung vrickar namn på den gruppen. Lite lättare är det att påannonsera Alex Wilson och Forever I'm Yours.

Forever I'm Yours med Alex Wilson. Då är det slut med Night Flight 3.0 för ikväll, med idel okända artister eller låtar, i alla fall i min värld. Det vi avslutar med är Al Johnson som kommer att sjunga It's Been Too Long. Och jag säger tack och hej för den här gången. Hoppas vi hörs nästa gång. Och du har lyssnat på Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Ha det gott, vi hörs. Hej då!

Välkomna, välkomna. Här sitter vi och har laddat upp några backar med 78 varvare i det här lilla inslaget i Bodenmixen som kommer att spela så kallad public domain musik som det kallas för på utomrikiska, eller stimfri musik som det heter på svenska. Det här är stimfri musik på grund av att den har hunnit uppnå en så pass gedigen ålder så att den har blivit helt och hållet gratis. Vi lägger fokus på mellankrigsårens musik mellan första och andra världskriget, då 78 varvarna började lysa på stjärna himlen. Vi ska spela lite storbandsjazz i dagens upplaga av det här programmet, och vi börjar dagens program med Ma Rainey och Lucky Rock Blues.

Ja, det var ju lite mer bluesigare stycke vi öppnade med. Ma Rainey med Lucky Rock Blues. Men vi ska försöka lägga fokus på lite mer swing och storband hädan efter. Det var ju åtminstone ett ganska stort band som backade upp Ma Rainey, det hörde vi. Men vi ska fortsätta med Paul Whitman och Bob Lawrence med vad som kan vara 20-talets mest populära melodi. Den hördes nästan överallt och många kallade väl de här grabbarna för The King of Jazz. Och vi ska lyssna på klassikern Smoke Gets in Your Eyes.

Och antalet artister som har tolkat den här låten, ja, jag har varken fingrar, tår eller lemmar för att räkna upp alla de artisterna, om vi säger så. 20-talets kanske mest populäraste melodi alltså. Vi ska fortsätta med en gammal Duke Ellington och Bandana Babies. Här kommer vi också få höra den underbara rösten från Dorothy Fields, så heter hon ja. Så varsågod, lite Duke Ellington alltså.

Ja, där fick vi alltså Bandana Babies med Duke Ellington och hans orkester. Och vi tar och vänder på den här plattan och kör den till Ellington. Varför inte? Den här gången så utspelar sig den hela historien den 26 mars 1928 då Duke Ellington spelade in sin första version av Black Beauty. En melodi som han en gång kallade för porträttet av Florence Mills. Och det är väl sagt att den här melodin är lite av en tribut till kvinnan som han kallade för den bästa svarta kvinnliga uppträdaren på 20-talet. Duke Ellington alltså med Black Beauty.

Ja, där fick vi lite missljud på slutet. Men vad vi hörde, det var Black Beauty alltså med Ellington från 26 mars var det, 1928 däremot. Vi spelade för en stund sedan Duke Ellington också med Bandana Babies, och vi ska gå vidare till Kentucky Jazz Babies. Även barn verkade vara populära på den där tiden. Kentucky Jazz Babies ska i alla fall spela upp till Old Folks Shake. Och ja, det här är väl förhoppningsvis en melodi man kan njuta av oavsett ålder, som titeln utlovar.

Ja, det var ett flinkigt gitarrspel där bland annat i Old Folks Shake med Kentucky Jazz Babies som vi fick där. Och det har varit mycket storband i olika variationer här i dagens program. Men vi ska fortsätta med det då vi lägger fokus på mellankrigstidens musik. Och vi fortsätter med Edward Meeker i en titel som jag hoppas stämmer in i alla fall. Everybody loves a big brass band.

Där hade vi inte någon vidare kvalitet. Och det är ingens radio som är dåligt inställd, det kan jag garantera. Utan det var helt enkelt så där det lät en gång i tiden. Då det var vaxkaka och andra primitiva medier som gällde. Men en dam som håller i alla lägen, det är Billie Holiday som vi här ska plocka fram i låten I Must Have That Man.

Ja, visst hade hon en bra röst, den här Billie Holiday. Vi gör som vi gjorde med Ellington här för en stund sedan, och vi vänder bara på bladet, och vad hittar vi där? Jo, en till Billie Holiday. They can't take that away from me.

inte det går som det är tänkt. Och det händer lite skavanker ibland och vi sitter med såna gamla medium som vi gör och spelar denna andra världskriget musik, eller mellankrigsårens musik ska jag kanske säga. Det här var faktiskt en melodi inspelad juni den 30 1937 i det ikoniska Savoy Ballroom. Bakom Billie Holiday hörde vi Count Basie och hans orkester. Vi fortsätter med en sjua som jag inte har så mycket information om. Charleston 7 heter de i alla fall, och trudelutten kallas för Nashville Nightingale.

Det är inte bara skivorna som börjar komma till åren och knastra och hålla på. Det är också spelarna som gör det. Likt en gammal veteranbil där man bör byta kamrem och allt möjligt, så gäller det att hålla gummisnodden ny och fräsch i en gammal 78-varvare och mycket, mycket annat. Det är inte så jäkla lätt att få tag i såna här smådelar till de här gamla spelarna nu för tiden för övrigt, så att vi får se hur länge de hänger med i match. Då är det tur i alla fall att vi kan lagra vårt material på sådana här program som ni lyssnar på just nu. Vi spelar mellankrigsårens musik och vi lägger lite mer fokus på stora band idag. Det behöver inte vara storbandsjazz, men storband ska det åtminstone vara. Och vi fortsätter med The Original Dixieland Jazz Band tillsammans med Al Bernard i St. Louis Blues. Ja, jag tror inte den här spelaren var riktigt med. Jag gör så att jag byter spelare helt enkelt. Och för säkerhets skull lägger jag skivan åt sidan också. Jag ser faktiskt så här i efterhand, och det är lätt att vara klok i efterhand, att skivan, den har nog sett bättre dagar. Det är inte bara rispor i skivan, det ser ut att vara kulhål också på en del ställen. Nej, vi kör ett säkert kort här näst istället. Vi plockar fram en Louis Armstrong, Ain't Misbehaving, jag tror det är hans bäst säljande singel, och det är väl inte för inte, och det är en klassiker som hänger med fortfarande idag.

Svårt att ta miste på den sångrösten minsann. Louis Armstrong med Ain't Misbehaving. Vi ska fortsätta med en dam på sång som blir uppbackad av ett annat storband. Mildred Bailey heter hon och Paul Whitman heter grabben som stod för bakgrundsorkestern. En arketypisk gammal storbands jazzbeat. All of Me som jag tror var ganska poppis på den tidiga Hollywood-scenen om jag inte kommer ihåg fel.

All of Me. Ja, den kände ju säkert alla igen. För nu har man hört den någonstans, oavsett i stort sett vilken ålder man befinner sig i. Nåväl, vi ska ta och fortsätta. Vi börjar närma oss slutet så småningom. Men en två låtar har vi kvar innan ja, min lilla back med 78 varvare har trytat denna gång. Betty Roche ska vi fortsätta med. En liten bebop jazz blues sång ska vi få höra här i Trouble Trouble.

why can't you let me be? All the folks are asking for ya,

Betty Rouge med Trouble, Trouble. Trouble verkar betyda ungefär samma sak som då den där spelades in någonstans i skarven mellan ja, 30- och 40-talet. Sista melodin ut i dagens program, det blir Mommy Smith and Her Jazz Hounds med Crazy Blues.

Crazy Blues fick vi alltså där avslutningsvis med Mommy Smith and Her Jazz Hounds. Det var allting jag hade preparerat för idag och hade med mig i ryggsäcken. Det var många och tunga stenkakor, 78 varvare och ihoplimmade vaxrör och det ena med det tredje. Men vi har spelat lite storbandsmusik idag. Det har varit bluesmusik med storbands uppbackning och det har vi lite mer traditionell jazzigt storband också. Vi får se vad vi hittar på nästa gång. Det här är ju ett program som ingår i Bodenmixen och kan höras vid två tillfällen på dagarna. Strax över klockan 9 på kvällen och så klockan 5 på morgonen. Åtminstone de flesta vardagarna. För mer information gå in på bodensradio.se och kolla när, var, hur man kan hitta det här programmet om ni fick blodad tand så att säga. Jag som har suttit bakom spakarna, jag tackar för mig och hoppas att vi hörs förr eller senare. Henrik Lillprisen Lindfors alltså, som är underskriven. Tack och hej.